Добар ден, почитувани слушатели. Студиото на Македонската радио програма 33 пати Z на бранова должина 92,3 FM мегахерци. Јас сум Ицо Најдовски Перина. Вие ќе слушате вести од нашето студио. Како што спомнав минатиот пат во вторникот, фиданка до 4 јуни, јули, пардон, нема да биде присутна, затоа вестите ќе ги направиме од нашето студио. Имено поземив вести од македонските телевизии, најновите вести, пак бидејќи и така се погоди денот, многу касно дојдов во студиото, затоа и ќе превземам некој од вестите. Интересна тема за која што ќе ви прочитам е едно интервју од српска историчарка во Македонија, испитува наследството на македонските православни манастири и цркви и изненадува, односно мене не ме изненадува, но што она се стори во јавноста, тоа изненадува многу. Не е прв пат, меѓутоа ќе

0: сте слушните што ќе кажам во вториот дел на нашата програма. Исто така да ве информирам дека тука во нашето студио е и Живан Рендев од наша Македонија, па ќе поразговараме и со него околу настаните во македонската заедница. Останете со нас, почитувани слушатели.
1: Деветнаесетгодишниот Саид Саитов од Скопје, кој пред 5 месеци со автомобил смртно пригази по возрасна жена и побегна во Србија, денеска е екстрадиран во Македонија. Одмовар информира дека не му е определена мерка притвор, пошто е спроведен во затворот Скопје за натамошна постапка. Тој се бараше со меѓународна потерница и беше приведен во Белград, каде што се наоѓаше во екстрадицијски притвор. Саитов се сомничи за сторени кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и неукажување помош на лице повредено во сообраќај на незгода. Откако на 9 јануари во Скопски Капиштец прегази жена и побегна од државата. Со 58 гласа против и 19 за, пратениците на денешната седница неа прифатија интерпелацијата за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од опозицијската левица. На гласањето му предходеше расправа на која подносителите на интерпелацијата, но и пратениците на опозицијскиот СДСМ упатија критики на сметка на министерот за внатрешни работи, обвинувајќи го дека за време на неговиот мандат се случиле бројни скандали и безбедносни пропусти. Министерот за внатрешни работи целосно ги отфрли обвинувањата, велејќи дека со лаги и манипулации опозицијата цели кон собирање политички поени. Поддршка му дадоа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, оценувајќи дека актуелното раководство на МВР постигнало повисока ефикасност, разбило повеќе криминални групи и придонело за намалување на повеќе видови криминал споредено со предходната власт. Ова е трета интерпелација за работата на Тошковски поднесена откако тој е на функција. Next, Cal Washers is...
2: Вулканите цајкани ви се рак рана во Министерството, кое вие не успевате да ја решите. Тие се срам за униформата. За 10 години имате пријави кривични против 500 полицајци. Што тоа ви кажува, министри? Еве, вие сте биле адвокат од другата страна. Што тоа ви кажува? Дека си леджи и партиски вработувате таму. И затоа имаме агенти од 6-та управа кои продаваат документи на криминалци. Затоа имаме телохранители на премиер тепачи на жени.
3: Слушнав многу манипулации, лаги, клевети, нечовечки напади, ад хоминем напади. Министерот не е во главата на секој полицаец, но министерот е одговорен да изгради систем во кој на грешката и следи дисциплинска, а таму каде штима основ и кривична одговорност. И во овој контекст делуваме максимално проактивно. Удирајќи по мене, удирате по институција која што за прв пат по 30 години покажа дека законот важи еднакво за сите.
1: Македонија очекува извинување и темелна истрага од страна на Бугарија по протекувањето на дипломатскиот документ со информации за патувањето на семејството на премиерот Мицковски во бугарско одморалиште. Македонското МНР го повикало на разговор амбасадорот на Бугарија во Скопје и од него побарало објаснување за дипломатскиот преседан.
4: Кога се случи инцидент пред амбасадата, токму на таа држава од каде што има протечено тој инцидент, ние веднаш јавно осудивме, институциите во најбрз можен рок постапија и веднаш искомунициравме. И јас, но и заменик министерот, со представниците на соседна Бугарија. И најмалку што очекувавме е таков проактивен пристап од наша страна. Но бидејќи немаше, ние побаравме средба. Поставете ги нашите семејства, имајте барем некој степен на минимална почит.
1: Состав се огласија од бугарското МНР, од каде што велат дека не дистрибуирале дипломатска нота или друга официјална кореспонденција, поврзана со посетата на Бугарија на членови на семејството, на официјален представник на друга земја. Информациите што циркулираа во јавноста во последните денови се однесуваат на вербална нота од 6 јануари 2026 година и се однесуваат на поодамнешен настан. Во моментов оваа информација не може да се свати како основа за заклучоци дека постои непосредна закана за безбедноста на граѓаните на Бугарија или друга земја, велат од бугарското МНР за бугарската телевизија БТВ. Американскиот претседател Доналд Трамп ја продолжи националната вонредна состојба поврзана со Западен Балкан потек што останува на сила, поради, како што се наведува, заканите за националната безбедност и надворешната политика на САД. Според објавата во Федералниот регистар, мерката се однесува на лица и групи кои поддржуваат екстремистичко насилство во регионот, како и активности што попречуваат спроведувањето на мировните договори во Босна и Херцеговина, Косово и Македонија. Вонредната состојба првпат ја прогласи американскиот претседател Джордж Буш 2001 година со извршна наредба која овозможува замрзнување на средствата на поединци и организации што ја загрозуваат стабилноста на регионот. Во документот се споменува и Охридскиот рамковен договор кој беше вклучен во дополнителните мерки преку измените на извршната наредба од 2003 година. Ресорите Правда, Култура, Спорт ги преземаат кадри на Влен. Дознава Канал 5 од своји извори во преговорите. ВМРО ДПМН би го добил вице-премиерското место за добровладење на Фетаи, како и здравство, социјала и евроинтеграции. Конечната одлука сепак ќе се знае деновиве. За ова повеќе од прилогот на Андријана Лазова Божиновска.
5: Правда, култура, спорт и односи меѓу заедниците ги презема Вреди. ВМРО ДПМН ги добива здравство, социјална политика, евроинтеграции и вице-премиерското место за добро владење, а земјоделство ќе оди кај знам. Ова неофицијално е досега договорено меѓу премиерот и коалиционите партнери за владина реконструкција. Извори на Канал 5 брифираа дека најверојатно владиниот тим ќе го напушти вице-премиерот Иван Стојлковиќ, министрите Цветан Трипуновски, Игор Филков, Борко Ристовски, Зоран Лјутков и Фатмир Лимани. Информациите за сега никој не ги потврдува ниту демантира, но начелно постигнале согласност за рокада на овие ресори. Според лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски, сите опции се намаса и треба да се согледаат грешките, но уверува дека односите во коалицијата се на највисоко ниво.
6: Сега во моментов разговараме само за министерските позиции, сите опции се отворени, бидејќи треба да се слушнат сугестиите на владените партнери, но секако да се разгледаат и сондажите и анализите на граѓаните, колку тоа граѓаните се задоволни од реализација на проектите во одредени ресори. Ние не разговараме само за местата на ЗНАМ, туку разговараме за сите места во владата и реализација на владината програма во изминатите две години.
5: Неофицијално конечна одлука за распределбата на ресорите ќе има вечерва, откако премиерот Мицкоски ќе се сретне со Димитриевски за да го прецизираат договорот, а потоа се очекува внатрепартиски да решаваат за новите имиња. Целиот процес на реконструкција во владата се најавува дека ќе заврши многу брзо. Според премиерот, списокот до собрание ќе биде доставен најдоцна до 1 јули. Тој потенцираше дека промената во кадрите нема да запре со министрите, туку следни се директорите кои во првите две години од мандатот на оваа влада не ги исполниле своите ветувања.
1: Македонија денеска официјално ја представи Везилк, националната фабрика за вештачка интелигенција. Проект осмислен да го забрза технолошкиот развој на земјата и да ја позиционира како активен дел од европскиот екосистем за вештачка интелигенција. За ова Елизабета Дамјановска Спасеновска.
7: Проектот Везилка, Национален центар за виштачка интелигенција, денеска беше официјално презентиран. Станува збор за иницијатива што треба да ја поврзе домашната научна заедница, државните институции и приватниот сектор со европската инфраструктура за развој на виштачка интелигенција. На промоцијата беше истакнато дека Везилка не представува самостојна фабрика за виштачка интелигенција, туку така наречена АИ антена, Национален центар поврзан со европската АИ фабрика река Фарос во Грција. Преку ова партнерство, македонските истражувачи, стартапи, компании и јавни институции ќе добијат пристап до европски суперкомпјутерски капацитети, вклучително и суперкомпјутерот Daedalus, како и до напредни бази на податоци и специализирани алатки за развој на модели со вештачка интелигенција.
8: Пристапот до европската инфраструктура за вештачка интелигенција и до напредни суперкомпјутерски капацитети ќе овозможи идеи создадени овде да добијат можност да се надпреваруваат на европско и глобално ниво. Тоа представува силен поттик за економски раст, за отварање нови работни места и за создавање нови можности за генерациите што доаѓаат.
7: Проектот представува историски чекор во дигиталниот развој на државата и обид да се изгради траен систем, наместо да се реализираат поединочни и краткорочни проекти, посочи министерот Андоновски.
9: Преку везилка ќе добиеме директен пристап до европски суперкомпјутери, напредни податочни простори и современи алатки за развој и тестирање на модели на вештачка интелигенција. Ова значи дека нашите истражувачи, компании, стартапи, институции ќе можат да работат со инфраструктура која до вчера беше достапна само за најразвиените европски центри. Но Везилка не е проект за компјутери. Везилка е проект за луѓе. За студентите кои денес се во амфитеатри, да утре ќе бидат инженери и научници. Стартапите кои денес имаат идеја, а утре ќе создават глобални решенија.
7: Целта на Везилка се конкретни решенија, базирани на вештачка интелигенција, од македонски јазични модели и дигитализација на културното наследство, до анализа на здравствени податоци, оптимизација на енергетските системи, автоматизација на административните услуги и примена на...
0: Тоа беа вестите, почитувани слушатели, од нашето студио. Мислам дека имаме уште една, две вести кои за мене се интересни. Тука е онај дипломатски прекршок на Бугарија кој извадува документи за фамилијата на премиерот Мицкоски, што не е во согласно со меѓудржавните закони.
8: Сигналите кои што доаѓаат од таму не ме прават оптимист, напротив, состојбата се радикализира. Еве да речеме, вчера видовме еден преседан во дипломатијата кога излезе дипломатска нота за троднемен престој на мојата сопруга со мојот помал син кај наши пријатели, да речеме, во Пампорово. Нешто што е невообичаена пракса во светот на дипломатијата и може би единствена како таква. Замислете ние сега да ги вадиме сите дипломатски ноти кои што ги испраќаат од нашиот источен сосед и практично во тие дипломатски ноти пишуваат работи кои што може би исто така би биле интересни за јавноста. Така што вчера видов еден преседан, второ, јас за ова веќе ги информирав и партнерите од НАТО, затоа што со ова вадење на оваа дипломатска нота се загрозува безбедноста на моето семејство.
10: Да, точно.
8: Сепак сме ние земја членка на НАТО, јас наистина користам оваа прилика и на мојата супруга, и на мојот помал син Антони, да им се извинам што мора се тоа да го трпат. Но сите овие индикатори кои што ги гледаме не велат дека одиме кон подобрување, туку напротив имаат некои аматерски потези кои што за мене се тотално неразумни и не...
0: Не се аматерски потезите, почитувани слушатели, туку се добро осмислени, политички, знаат бугарите што сакаат и треба да им вратиме на нивниот денешен фашизам спрема она тие што го прават врз македонскиот народ и Македонија. Отворено веќе зборуваат фашистички идеи, ги застапуваат тие фашистички идеи од 41 година во Македонија, па и ден денес. Затоа треба да му возврати македонската влада и собранието, па и ние помагаме од страна да се спротивставиме на овие жестоки напади на бугарските политичари.
10: Премиерот Мицкоски ги известил партнерите од НАТО за дипломатската нота која излезе во јавноста за патувањето на неговата супруга и син во Пампорово, Бугарија, оваа зима. Според премиерот се загрозила безбедноста на неговото семејство и представува скандал во дипломатијата протекувањето на овие информации.
0: Така, што реков, почитувани слушатели, скандал е во дипломатијата, вакви работи да се прават, меѓутоа бугарските политики не избираат средства последните неколку години, како демантираат пред светот дека македонскиот народ не постои, дека јазикот кој го зборуваме ние е бугарски диалект, писменоста дека е нивна бугарска, за христијанството дека е нивно бугарско и се што е македонско сега станува бугарско. А не е тоа сега, току 150-200 години наназад. Чинам да беа тие вестите, почитувани слушатели, уште да слушнеме една изјава за ЕФ во Грција, каде што на летување со скапи јахти, со стомак голем, веќе се убаво се здебелил.
11: Нови снимки од уживањето на Зоран Заев на луксузната јахта на Пољури на првиот крак на Егејското море. На видеоматериалите до кои дојде Алфа се гледа поранешниот премиер со уште неколкумина како се сонча на скапото пловило, но и како плива во чистите морски води. Според нашите информации, човекот кој договори промена на името на Македонија, веќе неколку дена ужива на грчкото приморје во близина на преубавата плажа Голден Бич покрај Пољури. Ова не е прв пат Заев за летниот период да се вози на скапа и луксузна јахта. Исто беше и лани во август, кога екс-премиерот беше во друштво со својот близок пријател и актуелен лидер на СДСМ Венко Филипче. Со нив беше и Александр Трајановски, кандидат за градоначалник на аеродром на последните локални избори, а сега подпредседател на социјалдемократите. Јахтата на која одмара Заев годинава не се знае дали е негова, но слични такви се продаваат меѓу 500.000 и милион евра, а за изнемување цените знаат додат и над 20 евра за една недела.
0: И што се 1 милион евра за македонските политичари и арами ги полнат джеповите некако, што реков во вторникот, не со 50.000, не со 25.000 или 100.000, туку со 150 милиони, 100-200 милиони, 300 се работи тука со милиони долари. И затоа и до тука сме дојдени, почитувани слушатели. Во продолжение имам две убави работи кои можам да ви ги спомнам. Имено, сношти дојдов до еден документ кој е од грчките архиви. Документот го зборуваат тоа што во документот се вели, елините опорно се обидуваат да го сокријат и избришат. Овој официален државен документ од 1925-1929 е суров, но непобитен доказ за населението и асимилацијата и денационализијата на автохтоното македонско население во Егејска Македонија. Еве како црно на бело во архивот пишува. Точниот превод е како што ќе следува. Хеленски владин вестник во Атина, 25 октомври 1929 година. 383 декрет. Прво за основање на ноќни училишта во Хеленската република. Имајќи го предвид законот 4397 за основно образование на предлог на нашите министри за финансии и за образование, одлучуваме и наредуваме. Се основаат следните ноќни училишта. По набројувањето на селата во Кукушко и Јанинско, на десната колона во на листот во архивот, на врвот следува дел од Воденскиот и Мегленскиот регион на селата. Се извинувам. Во Воденскиот регион, или Едеса, како што го викаат сега грците, во селата Острово се преименува Арниса, Вълчишта во Ликостомо, Капињани во Ксифотија, Зерви во Зерви, Горно Пожарско, Ано, Лутраки, Слатина, Певкото, Саракиново, Саракини, Тресино, Орма, Трстеник, Теодораки, Долно Пожарско, Католутраки, Почеп, Фламурија, Караджово и така натаму. Што открива овој оригинален документ, почитувани слушатели? Официален државен список на нашите вековни македонски села. Тоа открива. На врвот од десната колона точно се гледаат запишани туѓите наметнати верзии на имињата на нашите македонски села. Следуваат грчките текстови кои не знам да ги читам. Со ова, државниот апарат на Грција се обидел административно да го сокрие македонскиот карактер на овие места. Уште дополнителни македонски села во истиот пасус за воденскиот крај, овој документ ги открива и нашите села кои поретко се споменуваат во правичните анализи. Острово, запишано како, не можам да ги читам грчките имиња овде, Волчишта, Волкојанево и така натаму. Капињани, селото Зерви, селото Костурскиот регион, малку подолу на десната страна од документот, децидно наредува отворање ноќни училишта и во Костурскиот крај, каде што се набројани нашите добро познати македонски топомини, односно селата Хрупишта, е преименувано во Аргос Оре Стико, Мокрени во Варико, Бабчор во Бабчори, Псореци во Псореја, Кономлади во Елиногори, Долно Дреновени като Краниона, Статица, од кај што е Илија Димовски Гоче, Мелас, Габреш, Гаврос и многу други села. Овај скениран документ представува непобитен историски факт за систематскиот притисок врз автохтоното македонско население во Егејска Македонија за присилно учење на туѓ јазик преку официјалниот државен апарат на Еленската република. Самиот факт што државата морала со закон да отвори вакви училишта за возрастни е најсилниот доказ дека во тие наши македонски села никој не зборувал ниту разбирал друг јазик освен македонскиот. Ова е оригинален документ, почитувани слушатели, од архивите, како што реков, го најдов вчера. Дел од ова од нашите цркви и манастири, српската и историчарка Јасмина Ќирич тврди дека манастирите и црквите се српски културни наследства во Македонија. Во своите јавни настапи, авторски текстови и медиумски излагања, српската историчарка на уметност доктор Јасмина Ќирич во континуитет пласира тези кои во македонската јавност оправдано се толкуваат како класичен обид за присвојување на културното наследство. Како доцент на филолошки уметнички факултет при Универзитетот во Крагујевац, таа го користи својот научен бекграунд за да изгради едностран наратив, според кој средновековните цркви и манастири во Македонија представуваат исклучиво српско културно, историско и сакрално наследство. Меѓутоа, незините аргументи страдаат од селективно толкување на историјата, грубо игнорирање на современите конвенции за заштита на спомениците и немоќ за соочување со комплексната македонска реалност. Основните методолошки грешки во излагањето на Ќирич е изедначувањето на средновековното ктиторство, односно финансирање со некаква ексклузивна национална собственост врз објектите македонски. Таа во своите излагања ги набројува следните манастири. Манастирот Свети Ѓурѓи Старонагоричани бил обновен од кралот Милутин Неманич. Манастирот Успение на Пресвета Богородица во Матејче. Манастирот Свети Никола Скопска Црна Гора. Црквата Свети Спас во Кучевиште, Скопско, манастирот Свети Архангел Михаил во Лесново, познатиот манастир во Лесново, охридските бисери Света Богородица Перивлепта и Свети Јован Канео, Види, види, богати свети Јован Канео. Кирич во исто време се повикува и на династијата Неманјечи, како целина, но со посебен акцент го истакнува и царот Душан. Неговото прогласување е кронисување за цар токму во Скопје и таа го користи како некаков круцијален или важен доказ дека секој камен изграден или фреска насликана во периодот мора да се дефинира како српски територијален и духовен бренд. Со ваквиот тврд едноцентричен пристап, таа свесно ја занемарува суштината на културното наследство. Територија на Македонија низ вековите менувала владетели Источно Римско царство, Бугарија, Србија, Грција, Османлиска империја и така натаму. Но овие храмови со векови во континуитет обстојувале во заедничкиот живот со локалното македонско население, односно македонците, кои ги чувале, негувале, обновувале и ги спасиле од уривања. Наследството му припаѓа на македонскиот народ и на Македонија, каде што таа пулсира со векови, а не на средновековните освојувачи или цареви. Вториот дел од критиката на Ќирич е насочена кон наводно институционална завера во Македонија. Таа тврди дека во македонските учебници, музејските водичи и туристички брошури намерно се крие и брише фактот дека ктиторите биле српските владетели, ама парите кој ги даваше? Кој работеше таму? Македонците. А за да се фалсификува историјата, таа тврди со очигледна невистина и лесно провенлива манипулација, затоа што Македонија ги заштитува како дел од богатото средновековно минато нашите македонски манастири и цркви. Дополнително во контекст на присвојувањата, Ќирич во своите излагања допира и темата за Свети Климент и Свети Наум Охридски. Таа ја критикува официјална Софија што веќе со деценија агресивно ги присвојува овие македонски и сесловенски просветители како бугарски државни дејци, светци и репрезенти. Меѓутоа, наместо незината критика да застане за во одбрана на автентичниот македонски карактер на Охридската книжевна школа, таа го користи овој бугарски притисок за дополнително да ја оцрне македонската позиција. Незината теза е дека Македонија е вештачка творевина без свој идентитетски корен, кој наводно нема капацитет да го одбрани собственото минато. И така, наместо научна објективност, таа се приклучува кон реториката на негација, дезертирајќи од науката, таа практично порачува дека штом Бугарија си ги зема Климент и Наум Охридски, тогаш на Србија природно и припаѓа средновековната архитектура. Особено проблематичен е незиниот напад врз користењето на термините како византиски стил, ренесанса и палеолозите, или споменици на македонската школа. Ќирич ги толкува овие формулации како политичка алатка измислени во Скопје за прикривање на српското минато. Во реалност, ова е сериозен дефицит на научна објективност од нејзина страна. Терминот ренесанса и палеолозите е општо прифатен научен стандард во целиот свет за уметничкиот правец од 14-тиот век. Прочуените фреско живописци кои ги сликале на Горичане Свети Никола или Лесново, како уметниците Михајло и Евтихи, биле зографи од Солун, од Македонија. Нивниот стил и уметнички јазик се источно од Источното Римско царство и без разлика кој крал во тој момент ги платил за нивната работа, обидот за таја уметност да се прогласи за ексклузивно национална е чист анахронизам, бидејќи тие се македонски. На крајот Ќирич ја користи тешката состојба на манастирот Матејче за да ја обвини македонската држава за намерно запоставување со цел уништување на српските траги. Таа со оваа теза и тврдење почитувани директно ги подсхранува националистичките центри во Белград, барајќи Србија и Српската православна црква да ја преземат конзервацијата на терен. Критиката во овој случај случај ги затвора очите пред реалноста. Манастирот Матејче претрпе тешки оштетувања во воениот конфликт со УЧК во 2001 година од страна на терористичките групи на УЧК, што беше национална македонска трагедија за целокупното културно наследство на Македонија. Неговото бавно реставрирање е последица на комплексни безбедносни, финансиски и логистички проблеми со кои се соочуваат домашните институции на тој специфичен терен во Македонија, а не на некаква завера, како што кажува ова историчарка. Изјавите на Јасмина Ќирич на крајот се покажуваат како политички мотивирани, почитувани слушатели, спакувани во научна обланда, чиј цел е да креира вештачки судири на штета на културниот диалог на Балканскиот полуостров или Македонски полуостров. Сношти јас подолго време се занимавав со ова историчарка и навистина има страшни недокази за постоењето на македонските средновековни манастири, кога знаеме дека и Свети Наум веќе е стар над 1000 години во Охрид, тие зборуваат за 14-тиот век. Но ова кажува, почитувани слушатели, дека во Македонија се уште се на исто ниво, како што реков предходно, бугарските фашистички изјави и третирање на македонскиот народ, и српскиот и грчкиот политички врв имаат преку нивните политичари, медиуми, цркви и така натаму, имаат исти став према македонскиот народ и према Македонија. Та ги пуштам и соопштенијата, почитувани слушатели.
12: Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител Иванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.

0: Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434067570, кај Мишко на 0426507570, кај Горан на 0410444532 и кај Васко на 0412625781.
1: Тоа беа вестите, почитувани слушатели. Продолжуваме со една песна, Младата маджирка, и со Живан Рендев.

0: Чудовни слушатели, продолжуваме со нашата радиопрограма, македонска радиопрограма 3.3.5.Z 92.3 FM МГц. Часот е 4:42 минути. Ни остануваат околу 6-17 минути за интервју со нашиот познат гостин, кој често пати доаѓа на македонската радиопрограма. Благодариме многу, Живан Рендев. Живан, имаме 15 минути да ги предискутираме вашите активности со организацијата Наша Македонија, каде што имате зафатено еден добар проект. Сегам да објасните да. За слушателите. Прво, чинам беше за околу првиот првата предавање и да. Второто, третото и четвртото.
1: Благодарам, Ицо, и благодарам за се што правиш за нашиот народ овде. Наша Македонија, едни од нашите задачи е да to educate, да го учиме народа, да шириме нашата јавност, кој се и шо сме. Имаме организирано за ова година 4 предавања. Првото беше со Пандора Петровска и беше за маките што ја доживеа нашите жени во првиот пол, во првиот половина од 20-тиот век. Од војните балкански и во дури до партизанско. Да. Беше многу успешно. Пандора е многу бистер, организиран патриот. И на крајо, Ицо, да ти кажа право, не остана еден човек да не се расплачи. Пандора вели, јас зборам, вели, и пулам созите да течат. Увела, течаа созите од ти тоа што ја кажа, нашата боля, нашата трагедија, една можи во Европа, ние сме нај трагедичната историја нашата.
0: Епа сме.
1: Околу нас има 4 врци. Сите велат дека Нина била Македонија. Сите велат дека тие биле наследниците од старите македонци. На тоа сакам јас да знам како може да има македонци стари во Албанија, во Бугарија, во Србија и во Грција, а не во Македонија. Тоа е чудо. Тоа е глупост. Ама тоа е пропаганда.
0: И сите велат дека македонците се грци?
1: Грци, да. Само ние сме биле толку будали, не знаеме шо сме и кој сме. Но вистината е многу различна.
0: Прашањето е тука околу ова. Ако македонците се во исто време целокупна Македонија, така? Ако на целокупна Македонија спрема пропагандата српска, се срби. Спрема бугарската пропаганда се бугари. Спрема грчката пропаганда се и аспирации се грци. И што сме ние?
1: Слушај, ако беше така, оти не се боради ослободата другите луѓе, ни што се во Македонија. Оти грците не сака да не ослободат нас, грците, да станиме и ние во Грција. Или по бугарите. Оти бугарите не се бунат
0: за Егејска.
1: За Егејска, само за нас. Тоа е доказ дека тие се само колониалистички пропаганда од еден народ што самиот не знае што е, а сака нам да ни каже што сме. Например, ако ја фатиме Грција, ако ја фатиме, таа е најјаката, да речеме, во Балкано. Тие Албанци ја направија. Татко ми велеше, јас се против нео. Абе, крпана нација, вели, Албанци власи ова она. Јас, бидејќи научен во западната култура, не го знаев тоа. Но, јас тоа го доказо е од западнатските академичери, така
0: научници, да.
1: Научници, што тие докажваа сега дека Албанци ја направиле Грција.
0: Да.
1: А Бугарија, да не збораме за Бугарија, брат. 3% од гените биле од бугарите, а тие сега се дефинираа као бугари.
0: Тие се, да, од турко-монголците.
1: Да, 3%.
0: Нивниот јазик веќе го знае цела Европа и бугарите го знаат, дека до описменувањето кое го направија македонците или го зедоа од македонците и се миропомазаја, крстија, пак од македонците, до тогаш тие беа диви племиња, номади.
1: Да.
0: Номади беа, нивниот јазик не беше разбирлив за нас.
1: Не беше индоевропски јазик.
0: Тие го славеа Господ Богот Тангра.
1: Yes.
0: Тангра.
1: Yeah.
0: И сега Тангра и Исус Христос ние. 1000 години имавме, како што влезе апостол Павле во Македонија.
1: Пред да дојдат.
0: Да, пред да дојдат тие. Сега ме се вратиме на Пандора и следните ваши активности.
1: Добро. Ти ќе си другио, ти си второто предавање твое.
0: Најмалку сакам да зборувам.
1: Знам, ама ја сакам луѓето да знаат дека во 5 јули ти ќе предаваш за нашите херои, тие старите активисти и патриоти, што и направија црквите, што и направија социјалните групи, спортските клубови, тие што и, како се вели, establish the темелите наши се од нив зградени. И ти ќе кажеш за нив. И да ти кажа право, јас не може да дочекам до тогаш. Оти, јас знам малу. Јас тоа што го знам, само што ми кажеше татко ми. Ама ти, Ицо, имаш книги писано на тоа, така не? Колку имаш? Две книги се?
0: Шест
1: книги за тие. Е за тоа. Во еден сад, не знам дали ке можеме се да видиме, ама јас не можам, и лично јас не можам да дочекам, оти без тие херои наши, ние уште се бунефме овде, шо сме и кои сме, оти имаме многу јако влијание и од бугарите, и од грците, и од србите. Оти не сме доволно горди од тоа што сме, и треба да бидеме тоа што не сме, за да бидеме тоа што сме.
0: Види, една реченица за нашите слушатели. Во македонците од егејскиот дел на Македонија, од Костур, од Лерин, Воден, Солунско, Драма, Кавала, тие ги поставија темелите на македонската заедница уште пред Втората светска војна.
1: Овде во Австралија.
0: Овде во Австралија. И голема е благодарноста од моја страна до нив. Пак сметам дека сите наши македонци овде во Австралија треба да го ценат тоа, да го запишуваат и да и на секој состанок или на други места кај што се јавни, треба ние да ги спомнуваме тие. Бидејќи гледате, бугарите ни го земаа Гоце Делчев, ни го земаат Свети Кирил и Метеди, Свети Наум, и ќе ни го земат и Стојан Србинов,
1: и
0: Ристо Алтин, и Мик Веловски, и другите.
1: Тие се луѓе што ние треба да се гордееме и да му шириме славата нина. Оти, тие ко дојда овде, ништо нема ја кутрите. Тие се почнаа. И пули се што имаме нашо. Не само што имаме патриотски македонски организации, туку имаме и гркомански јаки македонски организации. Јас ако ќе игра Хајдлберг и Пресен, игра едно време, браќа и брачеди беа на другиот тим. Така не беше?
0: Да, јас не сум бил тука, меѓутоа на почетокот за Александар кажуваат дека бил формиран од македонците.
1: Македонци, 100% сите беа.
0: Исто како црквата Свети Кирил и Методи.
1: Така.
0: 1950.
1: Тие му беа брачеди и едно време селани на тие што ја направија нашите темели овде. Истите тие што го направи Александар. И затоа Александар се викаше. И многу од нашите беа излагани дека тие се македонисти. Ама да ти кажа право, Ицо, не знам што беа тие. Јас мислам тие гркоманите се едни од најнеинформирани, не сакам да речам, а прости луѓе што не сакаја да сватат вистината, туку сакаја да се митулка со Грција или со Бугарија, со воно. Ти тие имале држава и ние не сме имале. А ние имаме најславната држава во Балкано, Македонија.
0: Култура, цивилизација и традиција.
1: 2000 плюс години стара е нашата држава. Грција е 1824. Бугарија не беше држава на народо. Таа беше држава на окупатори.
0: Сан Стефанска Бугарија, да.
1: Ама, слушај...
0: Ајде да се вратиме малку уште некој збор за настанот, за на 5. јули.
1: На 5. јули...
0: Кај треба да дојдат, кога почнува?
1: На 5. јули, луѓе, ќе биде... Врати се отворва во 1 сато, во 2 ќе почни предавањето твое, и е во Jack Dyer Community Center, тоа е во Ричмонд, во ќошо на Гледајл и Hyatt Street, Ричмонд. Таму има една голема Citizens Park се вели и
0: градски парк.
1: Градски парк се вели Citizens Park, има футбол граунд, австралијански футбол. И во нео, во ќошо таму е Jack Dyer Community Center.
0: Паркинг.
1: Паркинг има околу, па имаш околу 80 души тогаш и сите си најдоа парк без проблем. Ама повредно е тоа што се каза од кој дојде. Оти тоа што се каза, тие се исторички факти. Исто како што ти тоа што ќе кажваш. Не значи колку луѓе имаше, туку значи знаката е дека тоа беше декларирано за да остане ко спомен, историски документ, дека и во Австралија имаше македонци што знаја шо се и кои се и се бореа за Македонија. Затоа, таа е нашата цел, и со нашата цел во наша Македонија е да инспирираме да. Така, луѓето за да се горди и да се вклучат во македонски организации, да шириме нашата наука за кој сме и шо сме, и да си пееме нашите песми и да си играме нашите ора. Таа е наша Македонија.
0: Така, понатаму кога планирате други предавања?
1: Другото ќе биде, мислам, во август и седне во септембар. Анастасовски. Анастасовски ќе зборува за првите имигранти овде, а јас ќе зборам за лудницата Шепартон, кашо два браќа, едниот беше грк, другиот беше македонец. Јас ќе зборам за the impact of colonialism on the Macedonian people and the identity.
0: Значи, да,
1: може да ти до...
0: Да, влијанието на колониализмот и империите врз македонскиот народ.
1: Yes.
0: Да, јас ќе спомнам нешто околу тоа. Проблемите, односно маките што ги имаја македонците во етничка Македонија, ги најдоја и тука, во Австралија.
1: Да.
0: И како што се негирани македонците во Македонија, етничкиот дел на Македонија, целокупна Македонија, да, така и овде. И види сега што е проблемот, односно огледалото што треба ние да видиме. The mirror, треба да се огледаме, да, на тоа. Значи, тука 30-те, 40-те години се здружуваат Бугарија, Грција и Србија, исто како со во Македонија со балканските војни да ја поделат. И овде беше истото, но пошироко ќе зборуваме на 5. јули, да.
1: А мене едно друго би сакал да кажам, Ицо, тоа мене ми е многу жал ми е што нашите во републиката драчат току за Запад. Тој Запад тие што го мислат, тој нема таков Запад. Запад не е кашо израсте демокрација. Дури до Вториот светски бој во Англија работничката класа немаше право на глас, а се докажуваја најпрвата liberal democracy. Во Америка црните дури во...
0: Прва кога уште имаат колонии окупирано.
1: Да.
0: И денес и Франција, и Белгија, и Холандија, и Англија, и Америка. И за какви зборуваме? И Германија. И за каква демократија зборуваа?
1: Абе.
0: И за какви вредности? Продолжи, кажи го.
1: Добри се за пропаганда. Добри се за прајне лажовни филмови како во Холивуд. Тие, нината култура е базирана на лаги. Ама многу убави лаги. Оти ние нашите си велиме, абе ние не чиниме, ние не знаме. Тоа не треба да велиме никој пат. Тие никој пат тоа не си овелат. тие се кои пат си вилат, we are the good people, we are the smart people, ние се шо правиме е добро, иако тие цел свет кој има доминирано, крадено и тепано. И сега тие, за нив, сакаме со нив да сме пријатели. Тие се шо ја примија Бугарија, една држава најкоруптирана во, беше декларирана, најкоруптирана држава во Европа. Ја примија, влезете, нема проблем. Нема никакви човечки права таму. Нема проблем, влезете. А кај нас, ние треба, не знам шо да, шо треба да правиме за да влеземе.
0: Треба да не постоиме.
1: Да, да се предајме. Да влеземе као една територија со секаков народ.
0: Да. Она што со векови го тврдат тие, дека на територија на Македонија, и гледаш сега, и вие почитувани слушатели, забележавате ли дека во секој говор Северна Македонија, Северна или пак географска област, е како географска област, кога ние ги описменивме турко-монголите. Ние, од нас се зедоа и верата.
1: Од Македонија и Русија и Украина, не само Бугарија.
0: И Чешка, и Словачка.
1: Чешка, таму.
0: Добро, барем тие го имаат во уставот дека потекнува од Македонија христијанството.
1: Да, да.
0: Кирил и Методија.
1: Да.
0: Чешка и Словачка многу се спротиставија на тие пропаганди.
1: Ами тој првите беа пушени за во Чешка, Богимија, не беше?
0: Да.
1: Ратислав, приц Ратислав. Ама, за жал, не знам што треба да правиме и со, ама знам едно нешто треба. Данес се предајме и да работаме за македонски работи во какво било ниво што треба. Имаме фудбал, имаме секакви, ни треба сека што имаше.
0: Ама имаме и пизма меѓусебна.
1: А, тоа е.
0: Се што имаме ние, имаме и ако пизмата се продаваше, ние ќе бевме најбогати во
1: светот. Да, вистина, тоа е за жал. Тоа е за жал. И ние другиот да го уважаваме, се гордиме со тоа, а исто време се гордиме со нашите, абе, шо знаат тие, ништо не знаат. Како шо знаат тие, бе? Така не е.
0: Па ако не знаеле како дојдовме до ова голема македонска заедница?
1: Македонската заедница во Австралија е најјаката во свето. Тоа треба да се признае. И сме сите заедно од цела купна Македонија. И тие што сакаа да не делат, за егејци, вардарци ова, тие се најскапаните луѓе во нашето обшество. Ние сме еден народ и никој мене како може да ме делат, бе човек? Повеќе од моите роднини беа во Егеј, од што беа во Републиката.
0: Добро, Живан, благодарам. Интервјуто ни завршува, времето ни завршува. Затоа велев порано да почнеме. Почитувани слушатели, никогаш не можеме да завршиме.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM.

0: morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Neka denot vi započne so nasmevka, pozitivna misla i ubava muzika na makedonskata programa na 3ZZZ. Vi posakuvame zdravije, srejke i ubav den, ispolnat so radost. Petok i ušte jedan početok na denot i ušte jedan den so vedro raspoloženje go započnuvame, spremni za rabota i se razbira za novi predizvici. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM МГц. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас се Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: Со нови сведоштва за кубната ног во големата судница во затворот Идризова, во текер учиште за пожарот во Кочанската дискотека. Одиме веднаш во живот пред затворот Идризова, деталите ги дознаваме од колегата Зоран Јаневски. Зоран, кој се сведочи на денешното ручиште и како тече судењето?
3: Да, Деспина, за денешното ручиште кое се одржува овде во судницата покрај затворот и Дризово, предвидено е да сведочат четворица сведоци кои што доаѓаат по предлог на јавното обвинителство за случајот со пожарот во дискотеката Пулс во Кочане, кој што се случи во март минатата година. Денешното судско ручиште започна со барање од адвокатот Петре Шилегов за одложување на денешното ручиште и прекин на постапката. Инаку тоа е адвоката на Шовкета Хазари, вработен во Министерството за економија, кој што седи на обвинителна клупа заедно со уште 30 на лица за пожарот во дискотеката Пулс. Адвокатот Шилегов рече дека се бара прекин за овој судски процес, бидејќи, како што рече, и се повика всушност на одлуката на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, кое што одлучи полицајците кои што не се директно поврзани со пожарот да не бидат гонети за кривичното дело, тешки дела против општата сигурност. Па како што наведе пред судот, го обвини обвинителството за двојни аршини во својата работа, а Шилегов и направи паралела со одредувањето куќен притвор за Артан Груби. Тој во судницата рече дека ова заедно со за нас непознатата методологија на носење обвинителски проценки, некои да се во притвор, а некои од бегство да не се притвараат, сериозно ја загрозува рамноправноста на обвинетите. Имаме изјава од Шилегов да ја слушнеме.
4: Сосема е во право јавноста која реагира. Јас не сум човек што се залага за притвор, меѓутоа аршините при определување на мерки за обезбедување на лица за присуство на судење треба да бидат еднакви за сите граѓани, а не да зависиме или да немаме ние две категории на граѓани. За жал, од она што јавното обвинителство го прави во последно време, вклучително и во случајот за кој што вие ме прашувате, очигледно дека има различни аршини при определување или барање до судот за определување на мерки за обезбедување на луѓе, како што и во конкретен случај. Не можете за едни да имате едно правно мислење, за истиот кривично правен настан, за други да имате сосема поинако правно мислење. Оваа лакрдија, која што се случува во судницата во конкретниот предмет, јавното обвинителство е должно, ќе повторам да ја прекине, бидејќи надвор од материјалниот аспект на тоа што сите. Изложуваме премногу луѓе на травми.
3: Да, тоа беше изјавата на адвокатот Петре Шилегов. Реагираа од јавното обвинителство, рекоа дека тие не можат да се изјаснат по ваквиот предлог и да дадат своје мислење, бидејќи, како што наведоа, неговите наводи не се однесуваат на конкретниот случај. Додека пак судот исто така го одби предлогот на адвокатот Шилегов и рече дека судот го прибавил обвинението кое што се однесува на полицајците, но во текот на оваа постапка не може да го примени се до нејзино завршување. однесувања. Реагираа и родителите, тие велат дека бараат правда за своите деца, велат дека не се во судницата за одмазда, туку како што рекоа да се утврди одговорност за сите кои што придонеле за пожарот во дискотеката Пулс, дури и за оние кои што влијаеле со својот подпис. Еве нивната изјава.
5: Ние не сме тука за одмазда, ние сме тука за одговорност. Бараме судот да утврди вистината до крај. Бараме да се испита секоја институционална алка од локално и централно ниво. Бараме одговорност не само за оние кои управувале со објектот, туку и за службени лица кои со подпис, со пропуст или со молк дозволиле незаконитости. Доколку системот дозволи кабаре да функционира како салон за теписи, тогаш системот потфрлил. Кога системот потфрла, граѓаните ја плаќаат цената, најчесто најневините. Ова не е политичко прашање, ова е прашање за правдата и безбедност. Денес бараме правда за нашите деца. Утре ова може да биде прашање на безбедност за секој дете во оваа држава.
3: Да, тоа беше изјавата од родителите по предлогот на адвокатот Петр Шилегов за одложување на денешното рочиште, меѓутоа и прекин на целата судска постапка. Инаку, како што кажав и на адвокатот Петр Шилегов за одложување на денешното рочиште, меѓутоа и прекин на целата судска постапка. Инаку, како што кажав

0: Че дека по избувнување на пожарот никој не го сватил сериозно, па дури ни самата таа, во еден момент откако ја сватиле сериозноста на огнот, се обидела да излезе од вратата која што се наоѓала покрај бината, но како што рече Костадиновска, таа била заклучена, па морала да се упати кон главниот влез на дискотеката. Настанало стампедо, се појавил силен чат, за кој што Костадиновска рече дека терала на спиење. Останале долго заглавени покрај вратата, во еден момент почувствувале свеж воздух и лица кои што успеале да ги одглават од главната врата која што се низ која што се обиделе да излезат сите присутни во дискотеката. Деспено остануваме овде во судницата покрај затворот и Дризово да ги слушнеме сведоштвата на останатите тројца сведоци, по повеќе детали најавувам за наредното информативно издание.
1: Сурање Левски, јас ти благодарам за овие информации и секако многу повеќе од тебе очекуваме во вистите во 16 часот, а ние остануваме на терен, одиме во живо и пред собранието каде во теке собраниската седница на која што се носат законите со кое предвидено намалување на коефициентите за присметка на функционерските плати. Мартин Арсов е таму. Мартин, дали пратениците веќе дадоа поддршка на овие законски решенија?
2: Така, Деспина, претениците дадоа зелено светло за пакетот од 6 закони со кои што се намалуваат коефициентите за пресметка на функционерските плати. Се работи за повеќе предлог закони и тоа предлог на закон за изменување на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица, понатаму законот за пратениците, на јавните обвинители, судиите, членовите на Советот на јавни обвинители и судскиот совет. Сите беа поднесени во текот на вчерашниот ден по скратена постапка. Како што кажав, претениците дадоа зелено светло за овој пакет од 6 закони. Од тука, според информациите, секој од законите ќе патува во својата матична комисија. Уште за доцна попладна во се закажани комисиите, според информациите, околу 18 часот, пошто претениците од комисиите веднаш ќе се вратат на пленарна седница и ќе ги изгласат овие закони. Законите беа сите изгласани со над 70 гласови, сите беа за, ниту еден од претениците немаше против. Кусо образложение имаше пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бојан Стојановски, да го чуеме.
3: Со овие предложени решенија се врши интервенција во коефициентите, со што се обезбедува рационално користење на средствата од буџетот на Република Македонија. Сакам да нагласам дека ова законско решение е во согласност со Уставот и е единствено законско решение кое што може да влезе во уставната рамка и потоа да не биде обжалено на Уставниот суд. Со овие измени се дава или одредени позиции се намалуваат, кои што се во следниот правец. За пратениците и функционерите во извршната власт ги намалуваме коефициентите со што директно го кратиме буџетскиот товар. За судиите и јавните обвинители предвидуваме усогласување на коефициентите со цел нивните плати да бидат во корелација со реалните економски можности на државата. Додека за градоначелниците исто така предлагаме нова скала на коефициенти зависно од бројот на жители во општините. Доколку овие измени денеска бидат усвоени од собранието, платите ќе се нивелираат, со што значи на сите овие функционери кои што се под овие 6 закони платата ќе се намали од 10 до 13.000 денари.
2: Е, да, ова беше образложението од пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Бојан Стојановски. Немаше дискусија на седницата по однос на итната реакција што ја испратија од Сдруженијето на јавни обвинители утринава преку медиумите. Тие побараа нивната точка да биде повлечена од дневниот ред, а образложението е дека платите на јавните обвинители не може да се намалуваат со закон или пак со одлука на државен орган, само освен во ситуација кога е утврдена дисциплинска одговорност. Меѓу другото, во реакцијата се вели, јавните обвинители извршуваат сложена и одговорна работа и го носат товарот на кривичниот прогон и тоа без соодветни материјални услови и доволна стручна поддршка. Законски предвидените додатоци за сложеност на трудот со години наназад не им се исплаќаат поради недостаток на средства во буџетот. Исто така, функцијата јавен обвинител е неспоива со извршувањето на каква било друга функција или дејност. Поради тоа, платата е единствениот приход на јавните обвинители и таа се движи во распон од минимални помалку од 90.000 до максимални 130.000 денари, стои меѓу другото во реакцијата на Здружението на јавните обвинители на Република Македонија. Деспина Кусо подсетување дека ова ќе биде практично трето

0: спуштање на коефициентите на функционерските плати откако Уставниот суд пред 3 години ја одмрзна основицата за пресметка, па така секоја година како расте просечната, така растат и функционерските плати. Целосен извештај најавувам за вестите во 16, иако, како што кажа, во 18 часот комисиите продолжуваат со работа за овие закони.
1: Да, Мартин, остануваме да следиме оваа тема во текот на денот. Јас ти благодарам за овие информации во вестите. Сдруженијето на јавни обвинители апелира до сите политички партии и функционери да се воздржат од јавна реторика со која ја нарушуваат самостојноста на јавните обвинители во одлучувањето. Реакцијата следи по бројните реакции во јавноста изминатиот период за определената мерка Кукен притвор за поранешниот вице-премиер Артан Груби. Во изминатите денови сведоци сме на неодговорни изјави со кои одредени политичари селектираат и прозиваат поединечни јавни обвинители, коментирајќи ги јавно обвинителските одлуки без воопшто да бидат запознаени со конкретен предмет или доказите. Ова кулминираше во политичките коментари во односно определената мерка Кукен притвор за еден од осумничените во предметот Државна лотарија. Ваквата јавна реторика мора да престане, останатите институции да дозволат обвинителите непречено да постапуваат и да одлучуваат. Сдруженијето на јавни обвинители е професионална организација која нема овластување да интервенира или да ги коментира одлуките на јавните обвинители при работата на конкретни предмети. Но Сдруженијето има право и обврска да ја заштити самостојноста на обвинителите кои стручно и одговорно ја вршат својата функција и да се бори за соодветни услови во кои тие ќе работат непречено, стои во сообштенијето на Сдруженијето на јавни обвинители. Утро во ниту председателот на Советот на јавни обвинители не сакаше да ги коментира прозивките од министерот за правда. Да, велики дека тоа е негов личен став, но не било во ред да ги прозива со име и презиме обвинителот и судијата кои одлучувале за кукниот притвор на Груби. Председателот на Советот вели тоа е одлука на обвинителот, а тие како Совет не може да расправаат, се дори нема дисциплинска постапка против него. Надлежноста е кај основното и вишото јавно обвинителство.
2: Тоа е став на јавното обвинителство. Ја не можам као председател на Советот да кажам ништо во таа насока.
3: А дали размислувате и ве вие како Совет да расправате на оваа тема?
2: Ние може да расправаме, ама нашата расправа е, како да кажем, треба ипак републичкото има и виш јавен обвинител, вишиот јавен обвинител, значи ги следи работите за конкретни предмети. Ние работиме само по жалба.
1: Оваа тема и денеска е во фокусот на партиските обвинувања. Од СДСМ тврдат дека кукниот притвор за Груби го докажува политичкиот договор помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ.
4: Сакајки да се исперат од скандалозната одлука за одредување куќен притвор, обвинителството директно го закопа Христијан Мицкоски. Вчера обвинителството соопшти дека МВР Јанаба дале проценка дека Груби не бил безбеден во Шутка. Па затоа предложиле куќен притвор. Истиот ден, почитувани, излезе директорот на затворот Шутка, Боба Нутковски, го демантираше обвинителството и рече дека ниту МВР, ниту АНАБА не се обратиле ниту усно, ниту писмено до затворот за да побарат мислење за безбедноста. Тогаш, како донеле одлука во обвинителството? Има ли подобра потврда од ова тврдење дека се е договорено и дека јавноста само се лаже и се замајува? Почитувани, се е јасно.
1: Дали се да се стравува од сведочењето на Груби и евентуалните искази што би можеле да допрат и до нивни поранешни високи функционери во звраќаат од ВМРО ДПМН. Милионските криминали во Државна лотарија се случувале под покровителство на СДС и ДУИ. Додека се злоупотребувале парите на граѓаните, СДС знаеле, молчали, не реагирале поради коалициски мир со ДУИ за да не им се распадне коалицијата и да останат ден повеќе на власт. Дали денес нервозата кај Филип Заев и СДС доаѓа од можноста вистината да излезе на виделина? Дали во СДС има паника поради евентуалните искази што би можеле да допрат и до поранешни високи функционери на СДС? Институциите мора да постапуваат без селективност и без политички притисоци. Секој кој го прекршил законот мора да одговара, посочуваат од владачката партија утрово преку писмено сообщение. Одвреди пак тврдат дека паниката од исказот на Груби е во мала речица. Додека Артан Груби гледа телевизија дома, во Дуи преовладува паничен напад од прв до последен. Тие не се плашат од мерката, туку од тежината на она што Груби го носи со себе. Бидејќи тој беше таму каде што се решаваше се, таму каде што се договараа работите под маса, таму каде што се круеше муките и се деля интересите. Затоа стравот во Мала Речица не е случаен. Тоа е страв од моментот кога синката на Алија Кмети ќе почне да зборува, кога ќе почнат да излегуваат имиња, шеми и улоги. И кога ќе стане јасно дека Груби не е само товар за Дуи, туку потенцијална искра која може да ја запали целата нивна конструкција, стои во писменото соопштение на Вреди. Институтот за комуникацијски студии објави нов документ за јавни политики, медиумскиот екосистем и странското мешање и манипулирање со информации. Во него се предупредува дека странското мешање представува системски ризик за демократијата. Наместо ад-хок деманти, авторите предлагаат сеопфатен и координиран пристап со јасни протоколи, институционална координација и изголемена транспарентност, особено во изборни и кризни периоди.
5: Најчесто со СИМИ таргетот е кон оние поранливи групи. Значи може да станува збор за, да речеме, лица од маргинални заедници, да се стереотипизираат без разлика дали е тоа по етничка поделба или да речеме како мигрантска криза што предходно во Македонија беше доста експлоатирана. И целта е стратешка. Не е целта се направи некој денеска да се изнервира и треба му помине, туку целта е на среден или на долг план одредена влада, одредена институција, одредена организација, одреден медиум да се покаже како некомпетентен, едноставно како некапацитетен за тоа што го има како своја улога.
6: Во однос на првиот столб и улогата на државните институции, препораката е практично да овој пристап за превенција и исправување со странското мешање и влијание да се вгради експлицитно во релевантните национални стратегии и политики. Значи, наведени се стратегиите кои што веќе постојат, законите во медиумската сфера, да не навлегувам подетално во овој дел, ке имаме можност да дискутираме. Значи, да се најде начин како ова да се вгради и да биде поексплицитно. Не дека ја немаме основата и формата и механизмите, туку ова треба да биде поексплицитно наведено како прашање на кое што ќе се работи активно.
7: Тоа се случи пред, мислам дека една година, се измени законот за медиуми. Медиумите, интернет порталите се веќе дефинирани како медиуми, но не се заврши работата во целост, бидејќи тоа не се имплементира во изборниот законник, а најголемите проблеми произлегуваат токму за време на изборите, кога се пласираат дезинформации.
1: Поголемото количество на врнежи кои изминатиот период го зафатија Охридскиот регион предизвика штети на земјоделските површини.
8: Поплавите кои изминатиот период го зафатија Охридскиот регион предизвикаа некаде помали, но некаде и поголеми штети на земјоделските површини. Преголемото количество на врнежи и влага доведе до појава на болести на родот, а за дел од мештаните тоа е главна екзистенција.
9: Имаме доста, значи, оштетени земјоделски површини, посебно пластеничко производство кое се припремало за напролет. Све е тоа уништено. А добар дел од селаните гледат и екзистенција преку тоа. И затоа некои останале во селата. Вака, не знам, нема ни соодветен пат, ни канализација. Вака ги, почесто ги погодуваат вакви непогоди. И како ќе и натерете и младите да останат на село и да се бават со земјоделие.
8: Стојановски од Еколошкото друштво Грашница апелира институциите да се ангажираат во текот на целата година. Од терен да ја следат состојбата со речните корита.
9: Барен онаму кај што се критични места по речните корита да се процени, што може од страна со булдожер да се интервенира. А во летниот период се знае генерално шистење. И нормално понатака одржување на речното корито онако како што било пред неколку децени.
8: Човечки фактори, масовната сеча на шумите се едни од главните фактори за поплавите, сметаат екологистите. Инаку последните изливање на реките најголема штета предизвикаат токму во југозападниот регион, а некритично поминаа Кичево и Охрид.
10: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: Ako Aleksandar Makedonski pred poveće od 2300 godini uspeo da objedini različni narodi, kulturi i civilizaciji pod jedna vizija, toga što se ima opravdano je da se postavi prašanje to kako denešnata Evropska unija so iljadnici funkcioneri, diplomati, komisti i instituciji ne uspeva da objedini, ni sobstven kontinent. Odgovor je jednostaven. Zato što Aleksandar gradel so počit, a Brisel se počesto upravuva so uslovuvanja. Zato što objedinjuvanje to ne se sozdava so uceni, blokadi i ponižuvanja, tuku so jednakvost, doverba i jasni pravila što važa za site. Evropska unija so godini zboruva za vladajanje na pravo to evropski vrednosti ravnopravno i ravnopravnost. No tukmu na Balkanot najdobro se gleda koliko tije principi denes se selektivno primenuvani. Makedonija je najočigledniji od primer. Nitu jedna druga država, kandidat, ne bila prinudena da pominuva niz toliko mnogo politički odstapki, nacionalni kompromisi i identetski uslovivanja za da dobije nešto što postojano i se vetuva i nikogaš ne pristignuva. Po povejke od dve deceniji reformi, ispolniti kriterijumi i bolni politički ostapki, Makedonija povtorno se naoge pred novi baranja. Ne poradi nedostatok na reformi, ne poradi nepočitovanje na evropsko zakonodavstvo, tuku poradi bilateralni sporovi i nacionalni agendi koji se pretvarat vo evropski uslovi. Tuka se ruši kredibilitetot na Evropskata unija, bidejki ako jedna členka može da go blokira evropski odpad na druga država poradi istorija, jazik ili identitet, togaš prašanje to poveke ne je da li postojat evropski pravila, toko da li tije vopšto važat. Ne može jedni kandidati da se ocenuvat spored kopenhaškite kriterijumi, a drugi spored baranjata na sosednite državi. Ne može Evropska unija da zboruva za zajednička idnina, a istovremeno da dopolnuva nacionalni agendi da stanat instrument za politička ucena. Tokom zatoa raste razočaranost na Balkanot. Македонскиот народ се помалку гледа унија на принципи, а се повеќе клуб во кој правилата се менуваат зависно од политичкиот интерес на најмоќните. Последиците од тоа веќе се видливи. Србија се поотворено бара алтернативи во Кина и Русија. Во Македонија расте скепсата дека европската перспектива е искрена. Ако ќе се изгуби довербата, најголемиот губитник нема да биде Балканот, туку самата Европска унија. Затоа денес не е најважно прашањето дали Македонија сака да биде дел од Европа. Тоа одамна е јасно. Вистинското прашање е дали Европа се уште сака да биде верна на собствените принципи. Бидејќи унија што дозволува идентитетот, јазикот и историјата на еден народ да останат предмет на политичко пазарење, не испраќа порака на обединување, туку на понижување. А историјата покажува дека никој не се приклучува со етунијазм кон заедница во која не е третиран равноправно. По повеќе од 2300 години, лекцијата на Александар Македонски останува актуелна и денес народите не се обединуваат со пристисоци, блокади и двојни стандарди, тие се обединуваат со визија, достоинство, заемна почит и чувство на равноправност. Прашањето е дали Брисел има државник што ќе ја разбере таа лекција или Европа ќе продолжи да ја плаќа цената на собствените двојни стандарди. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 26 јуни, најавуваат променливо време со можни локални врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе достигне до 14 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време со можни врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 6 степени, додека дневната до 13 степени. Во недела, 28 јуни, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со дневни температури помеѓу 5 и 16 целсиусови степени. Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за да заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител и Ванден. Во сабота, на 4. јули 2026 година, со почеток во 6 часот во Ферраро Ресепшн. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добродојдени. За информации и резервации може се јавите кај Киро Петровски на 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, кај Димче Димовски на 0438-314-295 и кај Димче Марковски на 0412-437-310.
2: Почитувани слушатели, заедно како и до сега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша македонска програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и формира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде и да сте, ве покануваме да ги обновите вашите членарини на ова ваша македонска програма. Потребни ни се на 120 членови према законот на радиостаницата. Ве замолуваме да ги обновите вашето членство, исто може и нови членови, за да може и во иднина да се слуша нашиот македонски јазик. Сторете го ова што е можно поборгу, за да може и во иднина да се слуша убавата македонска песна, оро и јазик.
0: Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Македонска мака и временска прогноза. По продолжение, да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.

0: реакция. Изявата на Борисов ја урна тезата дека уставните измени се последната пречка за Европската унија и повторно го отвори прашањето колку доколку СДС е подготвен да оди во отстапките за да се вратат на власт. Толку на ова прашање денес нема одговор. Македонскиот народ не го испрати СДС во опозиција поради една грешка или еден неуспешен потек. Ги испрати во опозиција поради политика во која партискиот интерес премногу често беше ставен пред националниот интерес. Поради политика на отстапки представувани како историски успеси, наветување што никогаш не се остварија и на компромиси кои секогаш требаше да бидат последни, а никогаш не беа. Постои суштинската разлика меѓу политиката како служба на народот и политиката како средство за освојување на власт. Кога државата се доживува како дом, одлуките се носат со тоа, со одговорност кон идните генерации. Кога се доживува како плен, тогаш националните интереси стануваат монета за подкосурување, а македонскиот народ средство за политички обстанок. Историјата на Македонија јасно покажува дека најголемите национални отстапки се случува токму во периодите кога СДС беше на власт. Од промената на знамето, преку промената на името, па се до прифаќањето на обврски и условувања поврзани со историјата, јазикот и идентитетот. Секогаш постоаеше некое повисоко добро, со која се оправдуваше секоја нова остапка. Но најсилниот удар во политиката на СДС не дојде од нивните противници во Македонија, дојде од Софија. Со една единствена изјава, Борисов ја урна приказната, што со години ја слушаше македонската јавност. Ако уставните измени не се крај, туку почеток, тогаш целата политичка конструкција на СДС паѓа во вода. Паѓа тезата дека само уште еден чекор не дели од Европа. Паѓа тезата дека повеќе нема да има нови услови, а што следува потоа, нови блокади во текот на преговорите, нови барања за учебници, нови барања за историјата, нови барања за јазикот, нови барања за идентитетот. Особено загрижува фактот што Филипче не покажува суштинската разлика од политиката на Заев, наместо да извлече поука од грешките што го доведува СДС до историски пораз, тој продолжува по истиот пат. Наместо да бара цврсти гаранции за Македонија, тој ги релативизира бугарските барања и уверува дека идентитетот не е загрозен. Во време кога Бугарија повторно доаѓаат пораки со кои се оспорува деловите од македонската историја, јазикот и културен идентитет, таквиот пристап не е државнички. Се повеќе се создава впечаток дека за СДС и Филипче поважно е да добијат поддршка од надвор, отколку доверба од собствениот народ. А токму затоа денес се во опозиција. Македонија има потреба од европска иднина, но не по цена на собственото достоинство. Европскиот пат мора да биде пат на заемна почит, а не пат на бескрајни уцени и нови условувања. Националниот идентитет, јазикот, културата и историјата не смеат да бидат предмет на политичко пазарење. Граѓаните веќе еднаш ја испорачаја сметката за политиките на остапки, понижувања и лажни ветувања. Ако СДС продолжи по истиот пат, нема само да остане во опозиција, ќе остане политички симбол на една погрешна епоха во која за власт беа podgotveni, da se odkaže od vse osven osobstvenite ambicije. Zato se da se denes evo opozicija, a ako i ponatamo zaradi vlast je podgotvena da se da ja zažrtvuva državata i nacionalnite interesi, ke ostane tamo sve dodeka makedonskiot narod prepoznava i ja kazduva takvata politika. Народот може да прости грешка, но никогаш не простува предаство на собствените национални интереси. Македонија за секогаш.
1: Македонија. Македонија е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газеле империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ја била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.
0: Вестнички и дипломатски извештај од времето на Илинденското востание покажуваат дека османските власти и европската јавност правеле јасна разлика помеѓу Бугарија и македонското прашање. Во јавноста ретко се спомнува еден интересен историски факт од 1903 година, кој фрла поинаква светлина врз односите помеѓу Македонија и Бугарија во времето на Илинденското востание. Според тогашните извештај, објавени во британскиот печат, меѓу кој The Times и The Illustrated London News, како и во дипломатски документи од тој период, турскиот султан му изразил благодарност на бугарскиот кнез Фердинанд за мерките преземени против македонските комитети. Во еден од извештајте се наведува The Sultan of Turkey has thanked Prince Ferdinand of Bulgaria for arresting the Macedonian communities. Во превод, турскиот султан му се заблагодари на бугарскиот кнез Фердинанд за апсењето на македонските комитети. Според историскиот контекст, ова формулација може да се разбере и како султанот му изразил благодарност на кнезот Фердинанд за преземените мерки против македонските комитети. Историски е потврдено дека за време на Илинденското востание во 1903 година бугарската влада на кнезот Фердинанд не интервенирала во корист на македонските востаници. Напротив, Софија преземала мерки за ограничување на активностите на револуционерните организации и за спречување на поширок конфликт на Балканот. Особено е значајно што во тогашните дипломатски и новинарски извештај јасно се прави разлика меѓу Бугарија, бугарската држава и македонските комитети. Македонија се третира како посебно политичко прашање, а не како дел од Бугарија. Толку затоа, овие документи представуваат интересно историско сведоштво за начинот на кој меѓународната јавност и османлиските власти разбирале македонското прашање на почетокот на 20-тиот век. Писмото и тогашните вестнички извештај otvara i jedno logično prašanje. Ako Makedonija i Bugarija bile isto političko i nacionalno prašanje, zašto osmanlijskite vlasti i zapadni odpečat jasno pravile razlika među bugarskata država, knezot Ferdinand i makedonskite komiteti? Samata formulacija во документите покажува дека Македонија била третирана како посебно политичко прашање, а не како составен дел на Бугарија. Доколку Македонија и Бугарија беа ист народ, или ако што денес тврдат татарите јаничари дека нашите дедовци се изјаснале за Бугари, зошто тогаш убивале Бугари и многу и помагале на турците? Втора работа што привлекува внимание е во тој момент. Фердинанд е едноставно кнез, а подоцна само иницијативно зеброгласува за цар. Тоа ти е исто како неписмен човек да се прогласи за академик или за доктор на наука и светот да го признава и почитува како таков. Исто така принц германски, па со име католичко, никогаш и никаде никој во Македонија не спомнал или да се гордел барем една секунда. Самиот тој, Фердинанд, беше тутурутка и сместен во лудница, затоа што се занесе дека тој го победил цел свет и западниот свет му носеше платени глумци да имитира странски дипломати кои доаѓаа да му се поклонат за големото геројство и невидени совети со кои тој лично и никој друг го освои цел свет и како таков сите му се покорувале и му беа наводно премногу благодарни. Фала му на Бога што се уште има кој да внимава и да реагира на време кога е потребно. Воспротивно, само тој знае докаде би стигнало човештвото во своето талкајне. Македонија на македонскиот народ.

почитувани слушатели, заедно како и досега да продолжиме да се одржува и живее ова ваша македонска програма за патриотите, за пријателите, за сите. Нека се слуша, нека се знае и афермира македонското име, јазик, нација и држава. Сложни, вредно и успешно да продолжиме напред. Обстојуваме и остануваме тоа што сме илјадници години. Почитувани слушатели, каде да сте, ве покануваме да ги обновите вашите членарини на ова ваша македонска програма. Потребни ни се на 120 членови према законот на радиостаницата. Ве замолуваме да ги обновите вашето членство, исто може и нови членови, за да може и во иднина да се слуша нашиот македонски јазик. Сторете го ова што е можно поборгу, за да може и во иднина да се слуша убавата македонска песна, оро и јазик.

Почитувани слушатели, и ово утро пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Кога им си на врв на сите, им си в тън во око. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радиопријатели. Се надеваме дека и ова утро го задржавме вашето внимание. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. Уживајте во секој еден момент, движете се со позитивни луѓе. Секое добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. Со Господ напред, се слушаме наредниот петок во исто време. До слушање Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење, Македонија е вечна.